0: ദിവ്യ എഫ് എം ദിവ്യഹിന്നായക്കും.
1: نوديها كم ميجا هرتز تي في اف ام
2: لا يكفه لا

جسمانی گوتون کودین تربیت کرومکی کودین تربیت کرومگه مسئولیت افلاوا امه ها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافاوا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتون کودین تربیت کرومگه بینومکی اکودین رکاتری کما اکو فوری هما دولهو کمگه متیگا بڑ کروم می گوتوگه متین فوری هما صحتگا دولهو کمتی کودین بڑ کرومتکا کودینگه بپگه کندوگا اسلام دین ام فرتما علو وافاوا مسئولیت کی ایناگه کریفورن ترکن هوری منورکن کودیننن خرد کروم می گوتون کجا فوری هما صحتگا هیدی بڑووما بینوموا فوری ها باوتگی خرد کروم ونی کجاگه بپگه مچن اسلام دین لازم کفا ایگه تیرےگا کیم بویما انناونو دینوم فدا کجا بلیتکن سلام کد دینوما کورنجه اساسی هوری ها خردن ہیمنے کجاگه بپگه فراتن لبجه می حقا بهگتون اللہ وحی کربی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف معني ادي اكشي گموا هيو گوتوگا اكمبلن کان دینوما انناون دینو ای کوجاگے بپپگے مچا واجب وگموا کمیکے فاسا خرد کورن جہنی اللہ حد کرب وا فا وا گوی متین دیر اولموگے تفاتو بینن تفدم کما وایرو تیماگے انہنوننا دارین گے مچا تیما کورا خردکی درمیا ثواب ام اتور کو دنی وی خردکم بیان کو ربم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کروی دینار انفقته فی سبیل اللہ و دینار انفقته فی رقبۃ و دینار تصدقت به علی مسکین و دینار انفقته علی اهلک اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك معني الله گه ماگوگا تیما خرد کورا دینارا ادي تیماگه اڑکو منیون کولاو مٹکا خرد کورا دینارا ادي تیبا مسکینے گه مچ صدگا کورموگه گوتون خرد کورا دینارا ادي تیبا اہل ورینگه ایبہی تیماگه امبیدرینگه مچن خرد کورا دینارا می ہوریھا ہید کورمگه تیرےین ega emme dharmaya thawabu bodi tiba tibage ahulwaringe macchakuri heda gay bappayaku enaage darinnattaka kharadukurumaki miha matiwari dharmaya thawabu ega himene kamekkamu gawa iru enaage darinna alanuda ekudin furihama sihhatega hedi boduuma beenumwa kharadu dinumun ekama kuladanakan libihureme ekkibawumi warabodu faafe ekamuge nurakka terikan bayan kurawwamun Allahuge rasula sallallahu alaihi wasallam hadith kurevi kafa bil mar'i ithman an yudha